Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kharama siyama ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ar-ra'ufur rahim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين ونصلي ونسلم على بشير النادر محمد رسول الله الذي جاء بالحق المبين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله marilah kita selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, berlapang dada menerima ujian atau cobaan hidup, serta menyadarkan segala urusan hanya menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah